ɛde asedama nyame ayɛyi ɛnka ne di ɛonyame adom ana waka yɛaka akyerɛkyefoɔ ho ɛnyɛ sika ne ɛnyansa anaa ɛnimdeɛ bi ne mmom ɛyɛ onyame adom a aseda ɛna ɛde ma wɔ sɛ saa bea wode wafidie ato ha ayɛ nhyira ɔha ne nane nakyipo no nkasafidie ni agya ma nso ɔgɔrɔ ana wotie no sabe wakote onyame asɛm ɛwokɔ onyame nnipa hɔ nyame nnipa aba bɛduru ɛmkɔma nakɔ aba nyame nnipa mɛmu wakɔ aba.